0: Maria, uneziva kuti akuna wiri wese anga kukumbira fuma kana kuita bonde mukati mokukubesa.
1: Ndishonadi, Showana, niye iti mtungamiriri mukuru, izvo zvakashata, kubeswa, akudikani kuripwa chiri chese, imahala kukuti mbesero wakwende kuna vese vanoneseka.
0: Dangari wese anokumbira fuma mukati mokukubesa, izvo imushupu, audikani kuripa fuma nemuviri wako.
1: Ndishonadi, kana izvo zvoitika, wakunyemera pandima verdi yo 14:58 pandima yako, kudea, wakubesa vandu vese.
0: Tinodikanawo kufonera kuna ninya verdi yo 14:58 mukati mokumbira zviziviso, movunjiso, pomwe nokuvonerehwa. Kwapi wakuashira mbeseni.
1: Ungavona chiri chese cha

0: kati mushino shirongwa asitida kubabonga shukwari maningi shida kutatija kuti ivona vananisha kupurukira shirongwa shukwari
1: shona kamana
0: baba Francisco Sibanda valikuda kuziva kuti mazi okuti seka urombo wafa anoda kuna ngenye seka urombo wafa
1: zvakanaka izvipa upenyu nomagaliro inini ndingavona bofu lishitambujika alivoni gwanja andiribati mukono bofulia ndoliseseja kwapi kurunoda kende ngaroda uthalika pachini pa bridge ngaroda uthalika pamdando ngaroda uthalika panasukuma ndinotoliringisisa kamari lishenda kwawira pondo mukonda veni alivoni inini andizvizivio mangwana zvichinyi zvinoitikira pamuviri pangu potinawo kuita bofu potuka ndagurika mukono potuka ndagurika mukumbo potuka ndagurika njeve ulombo vondo ndava chiro chakandobuda chiro pamuviri pomuntu wata ulombo vondopo mawa ulombo unangwara siku nanga ulombo wokhupuka ulombo wese muntu achikana mukono watowa no ulombo uchikavoni watowa ulombo nda atikani kuseka veya vakakhuvazika itusi tichakutakavanga ngatiseke notafa kuti aticha ponizve panyika pano
0: Kukuti uchitu wafa uzvizivira ngani kamangwana
1: ngana kuna mbwadi ngomukadzi kuna mungwana kamungwa mani uzvizivi kuti mukadzi ukanozo kulamba nokuti unofana ena
0: mzvakadi
1: mazione
0: kazinji vanhu vanenge kuti ndondenge nini izvo yeye anchida kutendera ndondenge nini nechida kuitirwa kudai
1: ngana wabiswa basi ndinga nini shei ndinda kuna kumukeshari uyo iwo ndozobiswa kwa kutoha ndo kufungiwa nayo keshari kuya nayo kei anofungiwa ndio
0: acha uchina zvimkuvu
1: mavona sha ntando chadoseka zviro tichikato takapindi panyika pano zvinotiitikira apa upenyu hwedu
0: ndizvona zvakanaka mazi omweni nga baba Dionisio Felisberto vatinyorera kuvira kumutundu ovanduzi muprovinsi ya Yomanika baba Dionisio Felisberto valikuda kuziva kuti mazi aya anona ngenye chatide chareva gochi muroi ngatungamira no chatide chareva
1: chatide chareva mtu tadulujira zve mazuva kawanda pano mazondo
0: ayawari
1: tunanga kuti chatide chareva tunanga kuti chitatidziro kunanga chiro chinozoitika bambedzi ndingananga kudali inini ndikufamba hwendo ndenda kuona chiro pambedzi pangupo chitatidziro dangani mashura danga chitatidziro mtanda kizeri dikana kunanga kizeri hwendo wangu wausikunaka kushoni kuti ndonga ndavoneswa ngosvitatidzo zviya
0: zvakadi
1: ndakagara nosiku pamuzi ndenda kuona nyoka yondara ndenda kuona dinga mazvione ndikuona mberenga makole angana zviitikiri pamuzi pangupa mazvikuripa kokama kondinozwa mashura kuti zviro zviya zvinotatidzira mashura zizi kuvia kolira kaviri kaviri zvinyamukuturu kuvia kolira kaviri kaviri mashure ari kwapi akazozika mashura eya ndipona pozonanga
0: zvakadi
1: masoko eyo ndakaonea nekuti zvitatidzo zvandakaonea zviyazviya zvenditatidzira finari chetide chatoreva hacho
0: zvida kuitika zvondozvizvo ndizvona kamari
1: kuti nokuti tingananga kudani iwo uda kuenda kumadzi kutanda ne woda kubudisa ngarava wovinduka wouya pera kupa ngarava iyo pakira zovinduka wobuda wopera kupa ngarava pakira zvochitatu woguma kumadzi kwiye wenda kundonomera wofira kondoyo vanhu nanga zvetotatidziraro nakatogara hake nekenda kumadziyo zvinga zviri nani kuvinduka kaviri kwese weda kutokumura hake nange wenda kudira kunjo takateka ngarava nda kudira kunjo zvetatidzira kuti chetatidzihwe chatide chareva
0: zvakadi ingari chimweni tingazvidirira mumagariro edu inga mukama nokuti mushamwari muri pamuzi kudeya inini ndingava nosokorirerese ndinoda kumvunjanya mazamera asi sokoria kuda kumvunjanya kudali mesongomeso zvinonesa ndingaenda hangu kotsvaka dororirerese ndimwe ndoitainga ndakarejera ndoza kuvereketa naimwemwe ndikaguma ndopera kuvereketa zvinda kuvereketa mangwana ndoenda naka kwainga kurejera kuiya imwe muno sosaona kurejera ndikona hako apa chatide chareva zvaveketari izvi wenga nazvo
1: watonanga masoko wananga masoko
0: ndizvona zvakanaka amweni mazingo kuti gochimuroi gochimuroi mpawo basi baba Dionisio Felisberto gochimuroi
1: zvakadoesana zvinogama nokutangiri ngokuti wakandeti bude kubva pamuzi iwewe chinosara chichiitikira pamuzi ipa
0: uchizive
1: mazviona ndizvona zvandozvokunanga gochimuroi gochimuroi ndingananga kuti imumavhakanyi nindavhakanyi zvasara zvichiitika pamuzi padati zvizinga kwaguma varendo dangani kuna mwana wabatongo fobiri harichazvizvi chakatotumiwa foni kuziviswa apa tondopwapwata basi munhu hatizviiti kuti zvichinzi zvikiitika kumutunda nao gochimuroi nangadari iwo ungaguma ungafa pamuzi pari ben wopinda kupinda kwako posara pachiitika zviro rogatenga gochi iri ngoratambaro uroisara shiro yemunhu uya sureyo asara chitambudzika ngoti usara pachiitwa nyato pamuzi peya